0: Shoka jali pumo rego instance it is kambulaya ndate akiri kupa tuarelo phambili kwakho zodlala ke African Music Bombers bethi ke yaphindile kumsakazo ke ukhuze FM 5:30 sona isikhathi sakho njengamanje ngiyambona la unathi khumalo uthi awusuka madoda nansi le ngoma yephumo rego instance sikambulaya ndate awu hey ngiyalibona isandawana liyajabula ngoba Betway Premier League ibuyile ngihlele endlini zomsakazo nebhakabhaka elikhulu kamazela ngiyabazi ukuthi bengasabe kuthiwa ibhakabhaka lidliwe ukuthi uphatheka kabi kanjani ake kufunda imemezele labese ngiyabuya ngikhulume nabo kamazela kodwa umsakazo ke ukhozi FM okay la ngiyabingelela ke thumbeza ke siyiqembu ke le Bergville Green Lovers icela ke ngidlulisa kokubonga kokukhulu ke kubalandeli nabathandi bomculo ke besicatha miyo soke robuhle kanye ke namaqembu wonkana ngokuphuma ke ngezinkani ke bazokweseka ke umdlalo wethu mvukahlophe umdlalo wahamba kahle kakhulu waqala ngesikhathi waphela ke futhi ngesikhathi siyabonga kakhulu ukubambisana imphumela ke imi kanje Korobuhle enosenka unumbero 4 kube uMantombi Ndaba unumbero 3 kuzoba ke uSisanda Shabangu unumbero 2 kuzoba ke uAyanda Ngobo unumbero 1 kuzoba ke uNokhumalo kuqhude kuhambe kanjena unumbero 3 kube uNozipho Mbatha unumbero 2 kuzoba ke uNokhumalo unumbero 1 kuzoba ke uMantombi Ndaba kosenka uwonke wonke unumbero 4 kube uSimpiwe Makhatini unumbero 3 kuzoba ke uMongezi Mfene unumbero 2 kuzoba ke uThwale yakhe Zuma unumbero 1 kuzoba ke uDumsani Ngobo kuqhude kuthi ke unumbero 4 kubona ke osenka unumbero 4 kube uMlungisi Khoma unumbero 3 kuzoba ke uThwale yakhe Zuma unumbero 2 kuzoba ke uSimpiwe Makhatini unumbero 1 kuzoba ke ngezi emfene kumaqembu uwonke wonke unumbero 4 kuzoba kubeke oBen 10 unumbero 3 kuzoba ke indwedwe perfect boys unumbero 2 kuzoba ke uhlelo lusha unumbero 1 kuzoba ke izulu messengers kuqhude unumbero 4 kube indwedwe perfect boys unumbero 3 kuzoba ke iroyal messengers kwazo ke unumbero 2 kuzoba ke uhlelo lusha unumbero 1 kuzoba ke futhi ke izulu messengers bese ke kuba ke noqhude woswenka ababili ke unobuhle ababili okay oswenka kuhambe kanjena kona kuqhudwa ababili unumbero 2 kube usikhumbuzo zikalala unumbero 1 kwazoba ke uSimpiwe Makhatini onobuhle kwathi ke unumbero 2 kuzoba ke uchumza chiya unumbero 1 kuzoba ke uMantombi Ndaba siyabonga kakhulu ke kakhulu ke Thumbeza esesebonana ke futhi ke ngonyaka ke ozayo ubhalile ke uMdumiseni Xaba siyabonga kakhulu ukuthi ke umdlalo ke ukwazile ukuthi ke uhambe kahle wemfoka Xaba ngiyabingelela ke umsakazi ekwaziswa ke bonke ke abakhele ke itheku ngomdlalo ke omkhulu wesiyaphambili ke Happy Brothers ezika shoes ezibeke ke u20,000 rand ojoyinelwa ke ngo 1,400 rand umdlalo ke useClermont usuku mhla ka 8 ku August 2026 kanike kuzoba ke nomdlalo ngomkhulu ngomhla ka 3 ku October bayacelwa ke bonke abaculi bakaxothoza bazilungiselele kusibemizelo kwesikishwa ke uyena uMavula konakele ke futhi ke olundi ziqhame ziqhamile ngomhla ka 5 ekona uSeptember ke umdlalo wonyaka wo okay uthi lomdlalo lo kahle kahle ozobe ke ungomhla ka 5 kuSeptember umdlalo lo ojwayele ukuthi ke ubekwe umgazi ngoDisember kodwa kulonyaka uthena ubeka nganene ubeka ngomhla ka 5 kuona ke uSeptember ngijwayele ukuthi ngiyekona ke lomdlalo ke ngengaya ke kabili kuona yabona nje isasasa kulo owesibili umdlalo ngendlela kwagcwele ngakhona nangendlela azimisela ngakhona amaqembu angale ezululeni kaye ngajabula kakhulu ukubona izinga likhuphuka ngoba ngiyakhumbula ukuthi ngiyile kuona okokuqala amaqembu ayekhona kodwa ayengekho maningi uma ngifika kusibili amaqembu ayisemaningi futhi ke nabathandi besicatha mina babaningi babe gcwele nje impela nangunyaka ke niyanxusa ukuthi ke ngomhla ka 5 niweseke futhi ke lo mqembu kakhulukazi ukuthi ke umthandi wesicathamiya wakhele ke izulu lende ufike nje nawe uzowuthamela andine nguthanda ngalo umdlalo lo uba ke semini uyophela nje ntambama ungakwazi nawe ukuthi ke uthamele emini ubese ke ntambama uyakwazi ukuzenzela ke into nawe ke othanda ukuthi ke
1: uyenze ayamenywa ke wonke ka amaqembu ke asendaweni ke yasolundi nawase Zululand noswenga nonobuhle aqala ngawuqala ngawo ke uAid ekuseni amaqembu ke akazilungiselele ke isikhathi sibaleke kakhulu isimemezelo sikisho kuyena ke uMavula Mr Thubeza sawubona ngicela mina ngidlulisa ke nasike isimemezelo ngomhla ka 9 ku August 2026 Color by Boys izobeke isemhlumayo lapha ke eShotini sase mjindini lapha ke eMarumini kwamaphanga izobe ke inandisa ke emcimbini ke simema ke wonke umphakathi owakhele ke leya ndawo uze ke uzozibonela ke ucothoza Amen Thubeza from ke umzo waka ngubani okay la iDumbe isitshela ngomdlalo nawe ezobe iwenzile iDumbe Jealous Down ithi ke mfowethu ke ngicela mina ungikhiphe ke nasike isimemezelo ke somdlalo ke weDumbe Jealous Down lo mdlalo ke uzobula phana ke eDumbe Town Hall ngo 4 ntambama kuze kube ke u 10 ekseni kungenwa ke ngo 50 randi laphana ke khona ke Dumbe Town Hall ngomhla ka bani no ngomhla ka 5 kuona ke futhi ke u September 2026 isteki esibekiwe kubekwe ke isteki sika 70,000 rand yeah ungakwazi ke na ukuthi ube ingcenye ke yawo lo mdlalo ngoba omunye umdlalo futhi nalona ke ovulelekile ukuthi na ungakwazi ukuthi ke ufike ke uzowuthamela wona ke lo mdlalo msakazi othandekayo siyabingelela Thumbeza sicela ke sikhumbuzele kamaciko kanye ke nabathandi bomculo kaCothoza ngendumezulu ye concert Cothoza nezakho inombika versus inkululeko izobe ke ise Playhouse ngomhla ka 15 ku August kusukela ke ngo 3 ntambama kuya ke ngo 6 khona ke ntambama kama ticket ayatholakala ngo 150 rand kuphela uthi atholakala ke lapha ke kwa boxer pick and pay and aka web ticket now ngakwazi ukuthi ke ube ingcenye ke futhi ke yawo ke wona ke lo mdlalo ke ucothoza nezakho 536 subscribe sakho umsakazi uCozi FM
2: athi namuto mayetafuna ukwehlula thina ngengoma awe